0: Arahoka. Roshine dinashara gija dha inya.
1: Arahoka.
0: Arahoka. Negu ikira gija ya uzathaura magazeti.
2: Mekwekwe.
0: Uteti. Wojoria.
3: Kameme.
0: Kameme. Kayukamu igi. Tuko chonjo. Roshine dinashara gija dha inya. Arahoka. Don't miss out.

0: Baba. Ene. Gutambura. Mundu ucio.
1: Ure wa tumire jitu.
0: Ene.
1: Ee ida ida wa mweje.
0: Ene.
1: Yes.
0: We ndungihota gwitwa ugwo tu.
1: Yes. No nyandikire andu
0: guna. No na kene agwo gwicokia ngatho tondu maundu maya ni tuwe.
1: Ee
0: ona eno atumire agetwo mami.
1: Nina, yes.
0: Ene. Ee na kwao ukimahe kiheo ati riu ni mamanyaga ni metagwo soso.
1: Yes, kundu ku yes.
0: Ene. Maundu maya very good. Ino ni mitambo ya Kameme FM. Tukashokia gatho mono mono ni udo wagu ikoro tuigu atani ona weru shine roro thegi nugu shangura Kameme na ni udo wagu tuwa Kameme Shesi number one. Ni ado igine juwe manage tuthikiriria ado vya shira matihurukaga.
1: Especially
0: wele mudo wina katukaga kia te dudaka higule ati frulu wa Kenya no wage interno self rule miaka makiri ya masikiste. Me acaba que llamase este ay tú quiere.
1: Tú
0: a ti a comer musie. Eh da kahigule kana mudu na ngombe da gatuire ngombe.
1: Yes.
0: Ahora de ogu. Na kwero ado ya itu na sande. Ni hale mai ngwa thoni.
1: Eh ni thoni.
0: Eh
1: ati ni kugera hau ogu
0: ka kana. Ona Christmas.
1: Eh. Oge kima mudu hau kanitha ine.
0: Eh. Idi tu ona ne gai wai we kire wega kiuga kugia ge nduma.
1: Eh.
0: Oge gwa mudu ne atungumana.
1: Eh.
0: Ari wira ine.
1: Yes.
0: Eh. To da ge nuka.
1: Da inuka.
0: Eh. Ano wega gai arokura thima na arathime wira wa moko maku. Todo gutire wito ko imana ajira ri.
1: Eh.
0: Eke tuitume. Eh o mudu wira ine wake.
1: Yes.
0: Yes, nige toga tonya wa pogwa man.
1: Na jaba karaone gere mwejerere.
0: Toyo shokaria gatha muno makeria o tugithia na bena gukwendithiria thigo kunjega. Na no wega juge me ya thio yo tutia wonire na ithero.
1: Yes.
0: Eh waigwa ni horo wa we ya thi wa vururi. Tutia wonire na ithero oro na hanini.
1: Yes.
0: Ne deto ya iteiro thakame.
1: Yes.
0: Ne deto ya tumire maithe maitu.
1: Yes.
0: Maigire githaka. Matige urugari wa nyumba.
1: Yes.
0: No urugari wa gwikara mudu na utire urugari ukoro.

0: Está con DJ McD. Me está poniendo acá, me cayó acá, me cayó acá, no parar ya, mono. Agándalo con la mono.
1: DJ.
0: DJ McD. Yes.
1: On the ones and twos.
0: Exactly. Natiko kere meta wini akame me kanyo kame ki. Thank you so much. No kore hamwe na idu. Ni geto anko John wa hiyanyo.
1: Yes, nani geto chef gaden pa their tea master.
0: Yes. Ne da idano na nudu na 39. No iko kono na diri na idano pa idere tere ginyu. Kore hama jia. Ogire tenone tene.
1: Haya.
0: Satana alikuwa shama liza.
1: Romadiku.
0: No oe. Matia idu kono koma di after party.
1: Daidano
0: ni kuna kwa after party. Lazima akwe na after party.
1: Ego ikiro oku wajir.
2: Ego ni after breakfast.
1: Matia kireki ya tene muno. Daidano.
0: Tano alikuwa shamaliza. Dio ene kiyanto mamale kia tene ugo.
2: Toe.
1: Maudupo mwagi mwode ni ugi ite miakewe gimita tumetoku. Daidato. Rume ego dikuwa doa shode mwuma kou. Mego soka mawira.
0: Mwode kutu kwa kire holiday.
2: Mwode holiday.
0: Utoka mwode ina wira wake.
1: Asa nwa nwikile kutu mwita yiko ki holiday kia zira nwa mwge sokire wira. Toro wana mwdo soka kwa kori ya weko.
0: Doke wiki. Koko na nge dirire weko.
1: Mwote soka wira.
0: Yes. Keme fage.
1: Ne the first time kanareka kiko hiko shiote kane the first time.
0: Adi dona lirikit. Legitha nge kule kieni guwapake kukwapakiri diyo pagi dewe. Round 10 kukwapakiri diyo. Mwode diyo niki kwalika tene yuko.
1: Na oge tuwe nwe wajiri nikora hiko shi
0: Tuna
1: hiyo gano uri abiria tena.
0: Nekora hiyo nako.
2: Ikini ndo ako soka.
0: Na Nairobi. Goja nekora hiyo nako.
2: Na Nairobi.
0: Adoa wa jema kuwa nekora hiyo nako. Kwa kire kwao.
1: Adoa yake mimi makuu
0: akire. Kire kwao.
1: Adoa yake mimi makuu ni mume kumeta na guku.
0: No go, no adoa wa jia kwa kire kwao.
1: Rogo siria MC ugiria tiriri. Munana ri kagia ni ara mari thikora ihu.
0: Au gako kinya hau.
2: Oh, bene, kana ko ni riri. Refora wa badi no raso kana guku ri. No na ga mudanya.
0: Yes. Na mata kinya kwa no theri.
1: No kinya mume tena ni tena we.
0: Wa jia ni meragiro maundu by the way ki thiko ici ithatu. Meragiro maundu maingi muno.
1: Iji.
0: Niko kwira meriro kimya giki na ngwiciria giturere riri kuma 2023 ri
1: yes
0: niko kwira tukwina cira no nyingi muno turi turi tuti kire kuria ebu anda kire madaraka de address ya bea mutongoria yari yake ya mbere by the way na hu ni huwa arugoririe riri hustler fund.

0: Magaidheke. Fita Shomba.
1: Yes.
0: Alikuwa ameajiri, huu kifaga mukulino. Ai akaona atampeleka moja kwa moja mpaka Kishagi.
1: Yes. Anyuanyu akulia. La biro de kinene hira mono.
0: Eh. Anyu igiri.
1: Eh. Ni ari kana mwa guko ni tu weite.
0: Eh akulia kana ni ukwata kuinuka. Wakiria ni ukwata kuinuka.
1: Kana biro yaku irorete ngiri ri.
0: Biro yaku irorete ngiri. Aguo kumuhura. Kukulira.
1: Ya kendia kindu.
0: Eh, ndia gakiendia ki.
1: Eh.
0: Akoira agero akuhujia. Na gukwira na no amenya the more you take even the better.
1: Yes.
0: Yeah.
1: Yes.
0: Toro kaingi na kaingi ona ngikarora mundu anyuite kundite wega ri. Kaingi na kaingi matirehaga muno thina wa biro.
1: Asa.
0: Asa.
1: Asa.
0: Na ikona ri bia umwitagia thimu agakune.
1: Ni aga kombegira rucio.
0: Awa kwa mbeza juu itaburo niyo bale wa kija bala.
1: Iye, kambili ya kulia. Aya, tajira, ino nuwe tivi ino.
0: Ino,
1: ino niya, oh, oh, oh. Ehe, ino niya au.
0: Magi ya gaire tuwa siyo mareke guwele. Kai.
1: Heli eno bilo ine. Eno, ene hiyo, ureo, ene hili eno bole iye.
0: Ali akudire.
1: Ali akudire.
0: Iye.
1: Na nuwa kugete.
0: Eka ruwewe, otina uokiru wae. Mwene nekiru otuete hili yeo.
1: Iye, niye gwete hili yore. Gwete hili yore anorea.
0: Eh,
1: kaigu kugurira andu othe.
0: Tumbona ni wetiri.
1: Kaigu kugurira andu othe kirabu giki.
0: Akiuga ni sawa.
1: Ni sawa, jekere kira. Akoro no yo bara.
0: Iyo karuta ri ningi muthia thiete ukaigua ningi ni tana.
1: Eh,
0: toka. Eh, biru no yandikitwa thacia. Niki guko mutandikaga kiria mutahuraga mutahuraga time.
1: Akiro ni machine ni itaga itaigana netio. Aga biru no tiakwa ni ya mundu
0: ngi. Biru no ni ya mundu ngi. Mukambaririria.